0: Менше так треба, більше так хочеться. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Робіть очніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює

0: в Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна посилює протидію російським військам на найбільш інтенсивних напрямках фронту. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді щодо ситуації на Донеччині. Окремо обговорили захист прифронтових міст, громад і логістики від російських дронів. Президент доручив посилити цей напрям ресурсами та підтримав додаткові організаційні і кадрові рішення, що запропонував головнокомандувач. Також обговорили результати далекобійних операцій за першу половину серпня та визначили пріоритети ударів по російських цілях на найближчі тижні. Майже 2000 пам'яток культурної спадщини України пошкоджені або знищені внаслідок російської агресії, повідомили в офісі Генпрокурора. Там зазначають, що за фактами руйнування культурних цінностей 11 російським військовим уже повідомили про підозру. Окремо правоохоронці документують злочини на тимчасово окупованих територіях, де Росія не лише нищить українські пам'ятки, а й вивозить та привласнює артефакти. В прокуратурі наголошують, ці факти розглядають як воєнні злочини та продовжують документувати для майбутнього притягнення винних до відповідальності. Російські безпілотники усе частіше з'являються біля Румунії через масовані атаки на українські порти на Дунаї, заявив керівник румунського міністерства оборони Радо Міруце. Каже, румунські радари зафіксували понад сотню ворожих дронів біля свого кордону за останні кілька днів. Більшість із них успішно знищила українська протиповітряна оборона. Утім, уламки збитих апаратів досі можуть падати на румунському узбережжі. Міруце наголосив, російські обстріли несуть пряму небезпеку і для сусідніх країн. Польща готується до можливої війни, хоча сподівається, що її не буде. Таку заяву зробив заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик. За його словами, Варшава більше не ділить сценарії на реальні та нереальні, а оцінює їх як більш або менш ймовірні. Він також не став називати конкретних термінів можливої загрози з боку Росії та зазначив, масштабна провокація Кремля може статись навіть протягом найближчих місяців. Томчик наголосив, багато залежатиме від перебігу війни в Україні. Він вважає, що якщо бойові дії завершаться, Росія може використати час для відновлення військового потенціалу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Якщо настрій є, значить п'ятниця поруч. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Чорні брови, карі очі, і до пояса коса, як весна, краса дівоча, Україна.

0: Гарячі дні, ще гарячіші хіти. Літо на радіо «П'ятниця».
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист –

0: В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Польща не планує скасовувати ембарго на українську агропродукцію, попри очікування Єврокомісії. Про це заявив міністр сільського господарства Стефан Краєвський. За його словами, попереднє послаблення обмежень створило проблеми для польських фермерів. Краєвський наполягає, що українське зерно має прямувати транзитом до третіх країн, а його перевезення через Польщу бути повністю контрольоване. Водночас переговорів про збільшення квот на транзит українського зерна наразі немає. Краєвський також заявив, що Варшава не готова віддавати свої морські порти переважно під український аграрний експорт. Кожен долар, який Сили оборони України витрачають на ураження російських цілей, в середньому завдає Росії збитків майже на 5 доларів. Про це повідомило Міністерстві оборони України. Посилаються на дані системи Mission Control у Дельта. Зокрема, у червні ураження одного російського військового в середньому коштувало Україні близько 3000 доларів, одиниці техніки – понад 2600, а інфраструктурного об'єкта – майже 1500. Міноборони додали, система щотижня обробляє близько 50 тисяч бойових місій і понад 230 тисяч звітів. Вона дає змогу військовим оцінювати ефективність ударів, їхню вартість і втрати противника. Німеччина не має наміру згортати підтримку України, попри погрози з боку російського міністра закордонних справ Лаврова. Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Німеччини. За її словами, погрози Москви на адресу партнерів України не вплинуть на позицію Берліна. Раніше Лавров заявив, що Росія може посилити удари по тому, що вважає західною підтримкою української оборони. У багатьох регіонах Росії знову виник гострий дефіцит бензину. Влада щонайменше 10 областей Федерації посилила контроль за продажем пального на автозаправках. Зокрема, у підмосковних районах на деяких АЗС бензин повністю зник. Продажі пального на російській сировинній біржі впали на 20%. Головна причина нового витка кризи – успішні удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах. Загалом дрони вивели з ладу до 40% переробних потужностей Росії. Аби хоч якось стримати дефіцит, Кремль уже забороняє експорт власного пального та намагається завозити імпортні нафтопродукти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: прилетіло.
1: Як їх багато! Нумо, рахувати. Один, два, три, чотири.

країна наша буде назад.

0: Історія дитинства на радіо П'ятниця.
1: Час спати. Засинай, сонечко.

0: Територія дитинства на радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на фармак.ua.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

Не моє шепотіло сім'я, не для мене сміялися очі, не для мене писали зрядки. Хто ж кохана мені так наброчив, хто життя розірвав

0: Коли душа у відпустці, вмикай радіо «П'ятниця».
1: Той поїзд, що прийде в село о 10.

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце.

0: здрастуй, рідне село.
1: В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Ерогоцитал від алергії красота. Ерогоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерогоцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: На радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 18-23 тепла. На півночі плюс 23-30, місцями дощі та грози. На сході та у південних областях плюс 30-33, здебільшого сонячно та сухо. В центрі сьогодні 26-32 тепла, мінлива хмарність, подекуди пройдуть дощі. У столиці можливий дощ з грозою, на термометрах плюс 26-29.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: зробий? Ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Пісні, що заряджають оптимізмом.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: У Фармак ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
3: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК Республіка. Передай далі.
4: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
5: А розстрочка є?
4: Так, до 5 років.
6: ЖК Республіка. Теремківська, 4. Деталі на Республіка.Київ.UA.
7: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.ua.
8: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
9: І тут зависає.
8: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
10: Навіщо тобі це?
11: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: 29 серпня Fields Garden BDNG It's My Life. Грандіозний фінал літа під найкращі танцювальні хіти 80-х, 90-х та 2000-х. Легендарна музика, драйвова атмосфера і вечір, де неможливо всидіти на місці. Початок о 17-й. Квитки вже у продажу на fields.com.ua.
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
3: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
4: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
5: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
6: Ти зірка!
7: Ти граєш у падел?
8: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
7: тобі точно сюди.
8: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Paddle Expo від Української Paddle Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел спільнота
7: на одному майданчику.
8: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
7: Квитки на sportbusiness.media.
9: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: В Україні 8-ма година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Найближчим часом в Україні відбудеться засідання РНБО, присвячене безпеці на дорогах. Президент Володимир Зеленський заявив, що необхідно посилити відповідальність для водіїв, які систематично порушують правила. За його словами, йдеться не про косметичні зміни, а про дієві заходи, які мають запобігати небезпечному водінню. Поштовхом до обговорення стала чергова ДТП у Києві, коли автомобіль на великій швидкості зіткнувся з іншою машиною і вилетів на тротуар. Президент доручив секретарю РНБО залучити до підготовки змін депутатів, громадські організації та державні установи. Росія посилює атаки на газову інфраструктуру України. Через пошкодження об'єктів уже втрачено частину видобутку, а деякі потужності зупинені. Енергетичні експерти зазначають, ризик перебоїв із газом узимку існує, але дефіцит не є базовим сценарієм. Найбільша загроза виникне, якщо одночасно будуть сильні морози, нові удари по інфраструктурі та різке зростання споживання. Так, проблема не лише в запасах газу у сховищах. Пошкодження видобувних і транспортних об'єктів може ускладнити забезпечення необхідного обсягу газу у найхолодніші дні. Щодо тарифів, під час воєнного стану їх підвищення для населення заборонене. Після війни перегляд можливий, але різкого стрибка цін не обов'язково буде. Росія вже веде гібридну війну проти країн Євросоюзу. Про це заявив президент Латвії. За його словами, у Європі розслідують диверсії, підпали, шпигунство та інші провокації, які можуть бути пов'язані з російськими спецслужбами. Розвідка також попереджає про можливі атаки на критичну інфраструктуру в країнах Балтії та Польщі. У Латвії через зростання загроз посилили охорону кордону з Білоруссю. Там додатково залучили персонал, безпілотники, гелікоптери та спеціальні сенсори. Він наголосив: країна разом із союзниками по НАТО готується до будь-якого розвитку подій. «Зоря» вирвала перемогу у Полісся у третьому турі УПЛ. У заключному матчі туру житомиряни вдома поступилися луганській команді з рахунком 1-2. Господарі відкрили рахунок на 16-й хвилині. Після перерви Антон Глущенко зрівняв рахунок, а вже за 3 хвилини Іван Нестеренко вивів «Зорю» вперед і приніс команді перемогу. Так, після 3 турів «Карпати», «Шахтар» та «Зоря» мають по 9 очок і ділять перше місце. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
1: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
2: Wood Hills – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород – поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм – woodhills.kyiv.
3: Хан святкує.
4: Хану 25 років.
3: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
4: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
3: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
4: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
3: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
4: Деталі на finetown.com.ua.
5: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
6: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 18-23 тепла. На півночі плюс 23-30, місцями дощі та грози. На сході та у південних областях плюс 30-33, здебільшого сонячно та сухо. В центрі сьогодні 26-32 тепла, мінлива хмарність, подекуди пройдуть дощі. У столиці можливий дощ з грозою, на термометрах плюс 26-29.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітання усім, хто прагне вражень та емоцій. У нас із «Tour de Ukraine» з цим завжди повний порядок. Продовжуємо свою велику подорож країною. Сьогодні навідаємось до ошатного родового маєтку. Цей куточок Хмельниччини якимось дивним чином обходить і не торкається час. Це колишня домівка гайсинського старости Петра Чечеля. Один із найкраще збережених маєтків на території України розташувався на Хмельниччині у маленькому селі Самчики. На 20 гектарах музейного комплексу сліди культур усього світу. І головна окраса – панський будинок у стилі класицизм, що був такий модний у 19 столітті. Садибу у Самчиках першим почав облаштовувати заможний шляхтич Ян Хоєцький ще на початку 18 століття. А згодом майже 100 років тут панували Чечелі. Вашу увагу неодмінно приверне так звана амфілада – 5 абсолютно різних зал, що переходять одна в одну. Блакитна, римська, червона, опочивальня і китайський кабінет. За більш ніж 100 років там робили реставрації, але з мінімальним втручанням в інтер'єр. Дістатися Самчиків найшвидше від Хмельницького. Всього 60 кілометрів. Раджу їхати автівкою або, як схочете, рейсовим автобусом. На території функціонує повноцінний музей, тож можна замовити екскурсію. Ну і, звісно, відкриваємо Україну разом, бо вона того варта. Мандри – це найкращий спосіб зарядитися. Крокуйте назустріч літу з легкою душею, відчуваючи легкість у кожному кроці.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо «П'ятниця» і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо «П'ятниця».

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтеся з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама.
3: Холодний лимонад і гарячі хіти – ідеальний мікс. Літо на радіо 5.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Кан святкує 25.
4: 25 років.
3: І дарує 25.
4: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
5: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
3: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
4: Кан святкує. «Республіка» дарує.
6: Деталі на republika.kyiv.ua.
7: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
8: І тут зависає.
7: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
9: Навіщо тобі це?
10: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
2: 7?
1: Ні.
2: 3?
1: Ні.
2: 33.
1: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
0: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Літо створено для відпочинку, а «Мірсон» – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від «Мірсон».
2: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
3: Літо закінчується не колись.
4: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
3: 068 885 7007.
4: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
5: Вітаю. Що тут у нас? Яблука, сметана. Покажи, хто тобі пише. Це турбота чи насильство?
6: Насильство.
5: Допомога потрібна?
6: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
7: Безплатні. Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
8: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
9: Контент сервісу HBO Max щодо доступного передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
4: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
12: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі, таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
13: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
12: Із м'ячем харків'яни, і одразу ж вони втрачають його на 28-й секунді гри. І удар, момент, який швидкий м'яч від Шахтаря. Це один із найшвидших м'ячів за останні сезони в українській прем'єр-лізі і проводить його Невертон, 11-й номер Шахтаря. Йшла подача, верховий м'яч Педро Енріке грає першим і різним кулаком на виході підбирання за харків'янами. Класний сейв Різника. 16-та хвилина матчу. Харків створює перший справді гольовий момент. І Рашиця проти суперника вривається повз Вінісіуса Тобіса. І це має бути удар, удар заблокований від Раміка Гаджиєва. Капаються харків'яни за голову. Вони розкішний момент забити чемпіонам зараз втратили.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: Радіо «П'ятниця».

в Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Прогнози щодо здешевлення бензину та дизельного пального у вересні наразі робити зарано. Експерти допускають зниження цін, однак необхідних передумов для цього поки недостатньо. Так, додатковим фактором ризику залишається сезон ураганів у США. Потужні шторми наприкінці серпня та у вересні можуть призупиняти видобуток і переробку нафти. Це здатне скоротити пропозицію на світовому ринку та спричинити зростання цін у Європі, що своєю чергою може позначитися і на українських АЗС. Додам, станом на сьогодні середня ціна бензину А95 в Україні становить близько 80 гривень за літр. Дизельного пального – понад 92 гривні, а автогазу – майже 44 гривні. Кабінет міністрів передав до Верховної Ради програму своєї діяльності. Документ уряд схвалив ще вчора та зареєстрував у парламенті у встановлений законом строк. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, у програмі визначені основні принципи роботи уряду, ключові цілі та конкретні завдання за кожним напрямом. Також передбачена персональна відповідальність за виконання поставлених завдань. Головною метою програми прем'єр назвав необхідність вистояти та перемогти у війні за незалежність України. Уряд розраховує на якнайшвидший розгляд документа парламентом. У Києві виконали майже половину запланованих робіт із підготовки до нового опалювального сезону. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Одне з головних завдань міста – створити дублюючу систему, яка дозволить забезпечувати киян теплом, електроенергією та водою навіть у разі пошкодження великих енергетичних об'єктів. Основні роботи планують завершити до початку опалювального сезону. Водночас масштабні проєкти, зокрема виробництво необхідного обладнання, можуть тривати до кінця року. Серед проблем – нестача фахівців, фінансування та часу. Українець здобув бронзу на чемпіонаті світу з боротьби. У Братиславі стартував чемпіонат світу з вільної, жіночої та греко-римської боротьби серед спортсменів до 20 років. У перший день фіналів український борець Іван Янковський виборов бронзову медаль у греко-римській боротьбі у ваговій категорії до 130 кілограмів. У сутичці за третє місце він переміг представника Туреччини з рахунком 4-1. Чемпіонат світу у Братиславі триватиме до 23 серпня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
6: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
7: 13 вересня Філдс Гарден, ВДНГ, Павло Зібров. Наживо з легендарними хітами «Хрещатик», «Мертві бджоли не гудуть», «Вуса бренд» та іншими піснями. Живий звук, неповторна харизма і атмосфера вечора, сповненого теплих спогадів, музики та гарного настрою. Початок о 19:00. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
8: Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі, казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал». Будуємо як по нотах.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця».
1: Ми флайт секрет. Шика ухо за інтра. Субе ла мешти до време фетели. Фетели кокетели.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 18-23 тепла. На півночі плюс 23-30, місцями дощі та грози. На сході та у південних областях плюс 30-33, здебільшого сонячно та сухо. В центрі сьогодні 26-32 тепла, мінлива хмарність, подекуди пройдуть дощі. У столиці можливий дощ з грозою, на термометрах плюс 26-29.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
3: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання – чому я так і не поїхав на море? Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068 885 70 07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
4: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором!
8: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Ти не сам. Ти частина великої родини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності. Україно.
9: Соціальна реклама.
3: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
11: 16 серпня відбувся матч 3-го туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
12: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
11: І от цього разу пройшла подача Крупського, можна пробити, Крупський пробиває, і ні, це не забитий м'яч, але це дуже гостро. Це один із найгостріших моментів Харкова, продовжується атака, Крупський можна бити, розстріл і м'яч у воротах, але офсайд. Крупський проти Азарова виконує простріл, і чи буде удар? Є удар, але не забиває зараз Харків. Нічого собі, це ж величезний момент. Момент для Батона Заберджі. Це момент, який мав зараз зрівнювати рахунок для харків'ян. Довга передача, і зараз трохи пожежу влаштовує Різник, але не забиває. Це шанс усього матчу для харківської команди. Когут не забиває, і напомилялися сьогодні футболісти обидвох команд.
3: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: Купальник, окуляри і настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Російські дрони атакували Київщину та Харківщину. У Броварах унаслідок ранкової атаки пошкоджені офісна будівля, складські приміщення та приватний будинок. Пожежі виникли одразу на трьох локаціях, їх ліквідовують рятувальники. За попередніми даними, люди не постраждали. Водночас в Ізюмі на Харківщині нічна атака забрала спокій у місцевих жителів. Постраждали 5 людей, серед них 9-річний хлопчик. Усім надають необхідну медичну допомогу. Також у місті пошкоджені 5 приватних будинків. Профільні служби працюють на місцях та ліквідовують наслідки російської атаки. Україна готує нові санкції проти Росії спільно з міжнародними партнерами. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна координує роботу з розвідками, Міністерством закордонних справ та спеціальними службами, щоб визначити, від яких партнерів і в яких напрямках очікувати нових санкційних пакетів. Їхня мета – обмежити військові можливості Росії. Зеленський зазначив, що навіть із країн групи Семи до Росії досі надходять важливі для її військової промисловості товари та компоненти. За словами президента, партнери мають розуміти, як кожен санкційний крок впливає на послаблення російської агресії та наближення миру. Молдова продовжить допомагати Україні з транзитом зерна. Президентка Майя Санду заявила, що країна не може відмовитися від підтримки України, яка протистоїть російській агресії. За її словами, можливість експортувати українське зерно важлива для здатності України фінансувати оборону. Водночас Санду закликала уряд врахувати інтереси молдовських фермерів і знайти рішення, яке дозволить підтримувати місцевих виробників та одночасно забезпечувати транзит української продукції. Президентка наголосила, що Україна щодня протистоїть російським атакам і своїм опором захищає також мир у Молдові. Українські водійські посвідчення внесли до переліку німецького положення про водійські права. Це дозволить українцям обмінювати посвідчення на німецькі без складання теоретичного та практичного іспитів. Нові правила стосуватимуться, зокрема, категорій А, Б, С і Д, а для вантажних та автобусних категорій потрібно буде додатково підтвердити стан здоров'я та зору. Обмін здійснюватимуть у місцевому відомстві з питань водійських прав. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота, ергоцетал і глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: У Фармак ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
2: Кан святкує.
3: Кану 25 років.
2: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
3: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
2: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хесбургер!
5: Дітей і не чути.
6: Мишувуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
5: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
7: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070.
8: Інстаграм – woodhills.kyiv.
9: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 18-23 тепла. На півночі плюс 23-30, місцями дощі та грози. На сході та у південних областях плюс 30-33, здебільшого сонячно та сухо. В центрі сьогодні 26-32 тепла, мінлива хмарність, подекуди пройдуть дощі. У столиці можливий дощ з грозою, на термометрах плюс 26-29.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі, таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
4: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: Із м'ячем харків'ян, і одразу ж вони втрачають його на 28-й секунді гри. І удар, момент, який швидкий м'яч від Шахтаря. Це один із найшвидших м'ячів за останні сезони українській прем'єр-лізі і проводить його Невертон. 11-й номер Шахтаря.
5: Йшла подача, верховий м'яч Педро Енріке грає першим і різне кулаком на виході, підбирання за харків'янами.
3: Класний сейв Різника. 16-та хвилина матчу. Харків створює перший справді гольовий момент.
5: І Рашиця проти суперника вривається повз Вінісіуса Тобіаса. І це має бути удар.
3: Заблокований від Раміка Гаджиєва. Капаються харків'яни за голову. Вони розкішний момент забити чемпіоном зараз втратили.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
0: 27 серпня о 19.00 на літній терасі «Рівермол». Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись, обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у «Рівермол». Квитки на концерт «Юа». Живий звук. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
7: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер «Радіо П'ятниця».
8: 6 вересня на терасі ТРС «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір просто неба в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРС «Гулівер». Квитки на концерт «ЮА». Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
9: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
10: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Вітаю. Що тут у нас? Хліб, молоко. Тільки я знаю, як тобі краще. Це турбота чи насильство?
2: Насильство.
1: Допомога потрібна?
3: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
4: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
0: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
8: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
9: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
10: Ти зірка!
11: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Добрий ранок, Україно! На радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Росія завдала ракетного удару по печенігах на Харківщині. Унаслідок атаки загинули щонайменше 10 людей, ще 8 отримали поранення. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Російський удар також пошкодив цивільну інфраструктуру. 10 приватних будинків, кафе, поштове відділення, магазин і щонайменше 7 автомобілів. На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки та уточнюють інформацію. Також нагадаю, що вранці ворог атакував Київщину. У Броварах унаслідок ранкової атаки пошкоджені офісна будівля, складські приміщення і приватний будинок. Пожежі виникли одразу на 3 локаціях. За попередніми даними, люди не постраждали. На Херсонщині після російських ударів відновлюють електропостачання. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль провів засідання штабу щодо ситуації в регіоні. Після чергових атак росіян енергосистема Херсона залишається у вкрай складному стані. Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи, однак через безпекову ситуацію та масштаб пошкоджень терміни їх завершення поки невідомі. Для ремонту регіону додатково передають необхідне обладнання. Зокрема, одна з громад уже отримала потужний трансформатор від Японії. Додам, на закупівлю критично важливої техніки для регіону схвалили понад 27 мільйонів євро. Україна та Нідерланди посилюють співпрацю у сфері ППО. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький обговорив із нідерландським колегою практичні кроки для посилення протиповітряної оборони. Окремо сторони говорили про захист цивільної інфраструктури, портів та логістики від російських атак. Корецький подякував Нідерландам за підтримку української енергетики, євроінтеграції та санкційної політики. Також він відзначив готовність країни прийняти спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України. Прем'єри домовились зустрітися особисто за першої можливості. Від початку червня Україна повернула з окупації 60 людей. Як зазначили в офісі омбудсмана, серед тих, кому допомогли виїхати – подружжя з окупованої Херсонщини. Вони не могли залишити територію через проблеми з документами, а згодом дізналися про загибель сина, який захищав Україну. Для родини організували необхідні документи та безпечний маршрут. Уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець зазначив, що кожне повернення потребує координації державних органів, міжнародних і гуманітарних організацій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 17 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 19 актових записів про народження. З них 8 хлопчиків та 11 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, при народженні дитини надається допомога «Пакунок малюка». Батьки можуть самостійно обрати. Це буде грошова виплата, яка дорівнює майже 8,5 тисяч гривень, тобто 3 прожитковим мінімумам, або ж сам пакунок. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
2: Видубицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок-бургер – легкий

0: республіку. Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
1: Кан святкує, республіка дарує.
2: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 18-23 тепла. На півночі плюс 23-30, місцями дощі та грози. На сході та у південних областях плюс 30-33, здебільшого сонячно та сухо. В центрі сьогодні 26-32 тепла, мінлива хмарність, подекуди пройдуть дощі. У столиці можливий дощ з грозою, на термометрах плюс 26-29.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.

0: Life is life. Продовжуйте відкривати Україну разом із Радіо П'ятниці і Валерією Мікульською в проєкті «Tour de Ukraine». Неймовірні місця, цікаві маршрути, натхнення для ваших літніх мандрів.
1: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід і ввечері. Реєструйтеся на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте подорож Україною.
0: Збирайте яскраві враження, а кілометри долайте з легкістю.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. Підкорюєте вершини в Карпатах чи досліджуєте передмістя у вихідні? Нехай втома не диктує вам маршрут. Беріть із собою «Флего» – ваш супутник у стіках для тих, хто прагне легкої ходи та активного літа. Встигніть побачити все, що запланували. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
6: В сучасному київському ліцеї «А+» ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
5: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
7: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
8: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: Радіо «П'ятниця».

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила танці.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Кола».
1: Я не можу співати, цього не буде, це буде лажа, давайте все відмінять. Але...
2: Салют, папа, а ти така тендітна, але відчувається...
3: Але сила характеру.
1: Те, що дуже сильно боліло мені.
4: Це не любов, це те, що інше.
1: Ви створюєте таке шоу, якого немає, мені здається, ніде. Воно унікальне.
4: If I risk it all.
2: Дует «Кола» саме Размік.
4: Золота парічка, ще раз не парічка.
3: Мене віднесло в

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Літо закінчується не колись.
5: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
4: 068 885 7007.
5: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
6: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
7: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
8: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
9: Ти граєш у падел?
10: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
11: тобі точно сюди.
10: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
11: На одному майданчику.
10: 40 спікерів, 1000 гостей. Партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
11: Квитки на sportbusiness.media.
12: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
13: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
14: Соціальна реклама.
15: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
14: Соціальна реклама.
0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Російські удари спричинили нові знеструмлення у 6 областях України. Так, станом на сьогодні без електрики залишилися споживачі у Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій, Одеській, Харківській та Чернігівській областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи. Водночас споживання електроенергії зросло майже на 6% через хмарну та дощову погоду, яка знижує виробництво сонячних електростанцій. «Укренерго» радить активніше користуватися електроенергією з 10 до 16, а з 17 до 22 обмежити використання потужних приладів. У головному управлінні розвідки не бачать ознак готовності Росії до припинення вогню до кінця року. За словами заступника начальника відомства Вадима Скібіцького, Москва продовжує планувати захоплення Донецької та Луганської областей, а не завершення війни. Водночас розвідка оцінює, що за умови нової хвилі мобілізації Росія потенційно може підготувати наступ на Київщину та Чернігівщину ближче до лютого 2027 року. Наразі ознак підготовки такого наступу немає. Скібіцький також зазначив, що серед можливих цілей російських атак залишаються критично важливі мости через Дніпро. У вищих навчальних закладах стартувала друга хвиля вступу на контракт. Вона стосується закладів, де залишилися вільні місця. Подати документи можуть абітурієнти, які не отримали рекомендації, отримали її, але не виконали вимоги для зарахування, а також ті, хто вже вступив, але хоче паралельно здобувати ще одну вищу освіту. Під час другого етапу вступник може отримати рекомендації одразу від кількох університетів, якщо дозволяють конкурсний бал та кількість вільних місць. Частина абітурієнтів також може претендувати на грант на навчання, але за певних умов. Зарахування на контракт триватиме до 30 серпня. На Одещині скасували обмеження комендантської години для транзитного транспорту. Це стосується всіх видів транспорту, які рухаються в обох напрямках дорогами державного значення від Київської траси через об'їзну Одеси до пунктів пропуску Паланка, Старокозаче, Орлівка та Рені. Рішення насамперед стосується тих, хто прямує до Молдови та Румунії або повертається звідти. Тепер водіям не доведеться зупинятися на цьому маршруті під час комендантської години, тож до кордону можна буде дістатися швидше. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 17 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 19 актових записів про народження. З них 8 хлопчиків та 11 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, при народженні дитини надається допомога «Пакунок малюка». Батьки можуть самостійно обрати. Це буде грошова виплата, яка дорівнює майже 8,5 тисяч гривень, тобто 3 прожитковим мінімумам, або ж сам пакунок. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол, ергоцетал і глажу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі, таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
1: І от цього разу пройшла подача Крупського. Можна пробити. Крупський пробиває. І ні, це не забитий м'яч, але це дуже гостро. Це один із найгостріших моментів Харкова. Продовжується атака. Крупський, можна бити. Розстріл і м'яч у воротах. Але офсайд. Крупський проти Азарова виконує простріл. І чи буде удар? Є удар, але не забиває зараз Харків. Нічого собі, це ж величезний момент. Момент для Батона Заберджі. Це момент, який мав зараз зрівнювати рахунок для харків'ян. Довга передача. І зараз трохи пожежу влаштовує Різник, але не забиває. Це шанс усього матчу для харківської команди. Когут не забиває. І напомилялися сьогодні футболісти обидвох команд.

0: Хобі Клаб.
1: Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070.
0: Інстаграм woodhills.kyiv.
2: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
0: Деталі на сайті Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
6: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
7: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога. Ха 4. Квитки на мастершоу.ком. Живий звук.
8: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 18-23 тепла. На півночі плюс 23-30, місцями дощі та грози. На сході та у південних областях плюс 30-33, здебільшого сонячно та сухо. В центрі сьогодні 26-32 тепла, мінлива хмарність, подекуди пройдуть дощі. У столиці можливий дощ з грозою, на термометрах плюс 26-29.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково з ним дезінфекцію. Якщо після прийому ліків відмінає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама. Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.

0: онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Назві щасливе число для людей, які роблять ремонт.
5: 7?
4: Ні.
5: 3?
4: Ні.
5: 33.
4: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
6: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
7: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
8: 13 вересня Філдс Гарден, ВДНГ. Павло Зібров. Нашого з легендарними хітами «Хрещатик», «Мертві бджоли не гудуть», «Вуса бренд» та іншими піснями. Живий звук, неповторна харизма і атмосфера вечора, сповненого теплих спогадів, музики та гарного настрою. Початок о 19:00. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Вітаю. Що тут у нас? Шкарпетки, сіль. Я такого не казав. Тобі здалося. Це турбота чи насильство?
7: Насильство.
6: Допомога потрібна?
7: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
8: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям, бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором.
9: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
10: Ти зірка.
11: «55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.armii.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Наша цінність тут одна – воля кожної людини. Ми з тобою – однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
12: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця.
14: Як

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Ринок пального в Україні наразі стабілізувався, а окремі мережі навіть знизили ціни на бензин. Водночас загалом ціни залишаються високими, а 95-й у різних мережах коштує приблизно від 79 до 86 гривень за літр. Дизель – від 90 до 99 гривень, а автогаз – близько 43-45 гривень. Експерти зазначають, що нинішня стабільність може бути тимчасовою. На подальшу вартість пального впливатимуть ситуація з поставками через Дунай, початок штормового сезону у США та безпекова ситуація на Близькому Сході. Тому до кінця серпня можливі нові коливання цін. Британія продовжить допомагати Україні попри погрози Росії. У Міністерстві оборони країни заявили, що Лондон і надалі постачатиме Києву необхідне озброєння та обладнання для захисту від російської агресії. Там наголосили, що Росія не повинна сумніватися у рішучості британського уряду підтримувати Україну. Додам, напередодні російське посольство в Лондоні пригрозило Великій Британії так званими наслідками через повідомлення про використання Україною британських безпілотників для ударів по цілях на території Росії. Росія готується до можливого конфлікту з НАТО до 2030 року. Про це заявив заступник начальника ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький. За його словами, вже зараз країни Альянсу стикаються з гібридними загрозами з боку Росії. Серед них – поява невідомих дронів, інформаційні кампанії та спроби дискредитувати озброєння НАТО. Водночас у західних країнах посилюються проросійські політичні сили та громадські організації. У ГУР вважають ці дії можливими ознаками підготовки Росії до нового конфлікту. Скібіцький також зазначив, що НАТО оцінює загрозу як реальну. Країни Альянсу збільшують оборонні бюджети, проводять військові навчання та розширюють виробництво озброєння, готуючись до найгіршого сценарію. У Лізі чемпіонів стартує вирішальний раунд кваліфікації. Так, 18 і 19 серпня відбудуться перші матчі плей-офф за вихід до основного етапу турніру. Сьогодні зіграють Левське АЕК, Динамо Загреб Вікінг та Фенербахче Ліон. Матчі відповіді відбудуться 25 і 26 серпня. Додам, за підсумками кваліфікації, 7 команд отримають путівки до основного етапу, де вже гарантовано зіграє Донецький Шахтар. Жеребкування основного етапу заплановане на 27 серпня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 17 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 19 актових записів про народження. З них 8 хлопчиків та 11 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, при народженні дитини надається допомога «Пакунок малюка». Батьки можуть самостійно обрати. Це буде грошова виплата, яка дорівнює майже 8,5 тисяч гривень, тобто 3 прожитковим мінімумам, або ж сам пакунок. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
2: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
3: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч – від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у «Хезбургер» треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
6: Деталі на сайті «Хезбургер.UA».
7: «27
8: серпня о 19:00 на літній терасі «Рівермол». Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. «Якби не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у «Рівермол». Квитки на концерті «Ва». Живий звук.
9: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 18-23 тепла. На півночі плюс 23-30, місцями дощі та грози. На сході та у південних областях плюс 30-33, здебільшого сонячно та сухо. В центрі сьогодні 26-32 тепла, мінлива хмарність, подекуди пройдуть дощі. У столиці можливий дощ з грозою, на термометрах плюс 26-29.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітання усім, хто прагне вражень та емоцій. У нас із «Tour de Ukraine» з цим завжди повний порядок. Продовжуємо свою велику подорож країною. Сьогодні навідаємось до ошатного родового маєтку. Цей куточок Хмельниччини якимось дивним чином обходить і не торкається час. Це колишня домівка гайсинського старости Петра Чечеля. Один із найкраще збережених маєтків на території України розташувався на Хмельниччині у маленькому селі Самчики. На 20 гектарах музейного комплексу сліди культур усього світу. І головна окраса – панський будинок у стилі класицизм, що був такий модний у 19 столітті. Садибу у Самчиках першим почав облаштовувати заможний шляхтич Ян Хоєцький ще на початку 18 століття. А згодом майже 100 років тут панували Чечелі. Вашу увагу неодмінно приверне так звана амфілада – 5 абсолютно різних зал, що переходять одна в одну. Блакитна, римська, червона, опочивальня і китайський кабінет. За більш ніж 100 років там робили реставрації, але з мінімальним втручанням в інтер'єр. Дістатися Самчиків найшвидше від Хмельницького. Всього 60 кілометрів. Раджу їхати автівкою або, як схочете, рейсовим автобусом. На території функціонує повноцінний музей, тож можна замовити екскурсію. Ну і, звісно, відкриваємо Україну разом, бо вона того варта. Мандри – це найкращий спосіб зарядитися. Крокуйте назустріч літу з легкою душею, відчуваючи легкість у кожному кроці.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Сонце припікає, а ми підспівуємо. Літо на Радіо П'ятниця.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: Так, до 5 років.
5: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
6: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.UA.
7: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
8: Експрес-таксі.
7: Оплата карткою прямо у машині.
8: Експрес-таксі.
7: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
8: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 – експрес-таксі.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталя Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
1: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонорами.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
9: 6 вересня на терасі ТРС «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто небо» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРС «Гулівер». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
10: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від Канн на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
11: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
10: «Біоритм» – ваш ритм життя від Канн на Великій Васильківській, 143/2.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Настала ніч.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання – чому я так і не поїхав на море? Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068 885 70 07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
6: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
7: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
8: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
9: Вітаю. Що тут у нас? Серветки. Мило. Я вирішив, сидітимеш вдома. Це турбота чи насильство?
10: Насильство.
9: Допомога потрібна?
10: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
11: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
12: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
13: Ти граєш у падел?
14: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
15: тобі точно сюди.
14: Київський Юніт Сіті. Ukrainian Padel Expo від української

0: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
1: Квитки на sportbusiness.media.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський пообіцяв відповідь на російський удар по печенігах на Харківщині. Вранці російські війська вдарили по велелюдному перехрестю в центрі селища, де розташовані пошта, магазини та кафе. За останніми даними, загинули щонайменше 10 людей. Багато постраждали, пошкоджені приватні будинки, цивільна інфраструктура та автомобілі. На місці працюють екстрені служби. Зеленський наголосив, Україна обов'язково відповість на цей удар. У прокуратурі уточнили, що росіяни атакували печеніги крилатими ракетами «Бандероль». Народжені в окупації можуть оформити посвідчення особи, щоб повернутися в Україну. Уряд запроваджує експериментальний проєкт. Як розповів омбудсмен Дмитро Лубінець, тисячі українців, які народились на ТОТ після проголошення незалежності, досі не мають українських документів через неможливість отримати доступ до державних органів. Посвідчення можуть оформити ті, хто народився на тимчасово окупованій території після 24 серпня 1991-го. Немає даних у єдиному державному демографічному реєстрі та потребує документа для в'їзду на підконтрольну Україні територію. Подати документи можна особисто або через законного представника. На Київщині у кількох населених пунктах тимчасово погіршилась якість повітря. Усе через підвищений рівень дрібнодисперсного пилу. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, забруднення фіксують у Вишгороді, Василькові, Обухові, Броварах та Іванкові. Фахівці нагадують, підвищена концентрація пилу може спричиняти дискомфорт під час дихання, зокрема в дітей, літніх людей та людей, чутливих до подразнень. Тож, людям радять зачинити вікна, обмежити тривале перебування на вулиці, пити достатньо води, а за наявності використовувати очищувач повітря. Євгена Коновальця перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом. У церемонії взяли участь президент Володимир Зеленський, представники уряду, парламенту та силових структур. Зеленський наголосив, Коновалець був організатором українського війська та одним із символів боротьби за незалежність. Останки першого голови ОУН повернули до України з Нідерландів. Коновалець загинув у Роттердамі 1938 року внаслідок вибуху, що організував радянський агент. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі, таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Із м'ячем харків'ян, і одразу ж вони втрачають його на 28-й секунді гри. І удар, момент, який швидкий м'яч від Шахтаря. Це один із найшвидших м'ячів за останні сезони в українській прем'єр-лізі. І проводить його Невертон, 11-й номер Шахтаря.
3: Йшла подача, верховий м'яч Педро Енрік грає першим і різний кулаком на виході, підбирання за харків'янами.
1: Класний сейв Різника. 16-та хвилина матчу. Харків створює перший справді гольовий момент.
3: І Рашиця проти суперника вривається повз Вінісіуса Тобіса. І це має бути удар. Заблокований від Раміка Гаджиєва.
1: Капаються харків'яни за голову. Вони розкішний момент забити чемпіоном зараз втратили.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Дітей і не чути.
6: Ми Шоуд Хілз. Батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
5: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
7: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070.
8: Інстаграм woodhills.kyiv.
9: Кан святкує.
10: Кану 25 років.
9: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
10: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
9: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
10: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
9: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
10: Деталі на
11: Файнатаун.com.ua. Файнатаун, живий квартал.
12: Ой, киянка, ти кияночка.
13: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук. It's
14: my life. 29 серпня. Філдс Гарден, ВДНГ. It's my life. Грандіозний фінал літа під найкращі танцювальні хіти 80-х, 90-х та 2000-х. Легендарна музика, драйвова атмосфера і вечір, де неможливо всидіти на місці. Початок о 17-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
4: Радіо «П'ятниця».

0: От такий він, Макс Барських, цілує сльози, друзі. А я сподіваюся все ж таки, що на ваших обличчях, на обличчях слухачів Радіо П'ятниця, частіше з'являється посмішка. 14.21 у Києві, до вас приєднався Дмитро Виногородський. Всім величезний привіт, 18 серпня на календарі. Сьогодні, до речі, Міжнародний день піно-нуар. Ні на що не натякаю. Також сьогодні день «Ніколи не здавайся». Отже, якщо раптом у вас якийсь такий упадницький настрій, Радіо П'ятниця його обов'язково прожене. Одразу після погоди повертаємось до музики.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 18-23 тепла. На півночі плюс 23-30, місцями дощі та грози. На сході та у південних областях плюс 30-33, здебільшого сонячно та сухо. В центрі сьогодні 26-32 тепла, мінлива хмарність, подекуди пройдуть дощі. У столиці можливий дощ з грозою, на термометрах плюс 26-29.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Ерго-це, коханий.
1: Ерго-цитал, ерго-цитал, ерго-цитал від алергії красотол, ерго-цитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ерго-цитал я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама.
4: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
5: Друзі, всіх вітаю. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Чудова нагода передати вітання рідним та близьким. Прямо зараз пишіть свої повідомлення через форму на сайті radio-pyatnitsa.com.ua або через застосунок радіо «П'ятниця» до ваших смартфонів. Шукайте і там позначку програми привітань та обіймів. Пише нам Сергій з Дніпра. Хочу привітати друга Андрюху з придбанням першої машини. Бажаю тобі рівних доріг, дешевої страховки, щоб лампочка перевір двигун світилася тільки десь у сусідній машині. Ну, я би побажав, щоб ні в кого така лампочка не світилася, але з поповненням на автодорогах вітаємо вашого друга Андрюху. Так, ще вітання на зв'язочку Миколаїв, Сашка, невідомо хто, правда, вітають з закінченням ремонту. Це історична подія. Ну, тут також нічого додати. Абсолютно точні слова. Вітаємо. Нехай життя у новій квартирі, в оновленій, буде щасливим.
4: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Кожна подорож починається з натхнення. У радіоблозі Валерії Мікульської «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця» про найцікавіші куточки нашої країни.
1: Щодня, вранці, в обід і ввечері. Слухайте, відкривайте нові маршрути, реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця» та виривайте подорож Україною.
0: Відкривайте красу країни легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Найкращий фільтр для літніх фотографій – це твоя впевненість і легка хода. Коли ніжки виглядають красиво, без натяків на втому чи судинні прояви, їх хочеться показувати, а не ховати. Обирай улюблену спідницю міні та мандруй яскраво разом із «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: А друзі, добре чи зле, з вами завжди Радіо П'ятниця. Ну а поради від Кузьми подзвонити старим друзям ніколи не бувають зайвими. Ну і також можна скористатись нагодою і сходити на біографічну документальну стрічку про Кузьму Страшно Веселу, яка вже в кінотеатрах з 13 серпня в доступі. 14:48 у Києві, друзі, з вами найближчі години я, Дмитро Виногородський. Після невеличкої паузи Скайлер Назарет, Джон Скетман чекатимуть на нас попереду.
1: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Кола».
2: Я не можу співати, цього не буде, це буде лажа. Давайте все відміняти. Але...
3: Салют, папа, а ти така тендітна, але відчувається...
4: Але сила характеру.
5: Те, що дуже сильно боліло мені.
6: Це не любов, це те, що інше.
5: І ви створюєте таке шоу, якого немає, мені здається, ніде. Воно унікальне. If I risk it
3: all. Дует «Кола» саме Размік.
7: Золотка парічка, шаросте парічка.
4: Мене віднесло в кола.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля – допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Вітаю. Що тут у нас? Яблука, сметана. Покажи, хто тобі пише. Це турбота чи насильство?
4: Насильство.
3: Допомога потрібна?
4: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
5: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
6: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТВ».
8: Для всіх є щось нове на «Київстар ТВ».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Відшукаємо свій шлях. Крізь тернисті стежини ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
9: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Інфраструктура України вже на 60% готова до зими, повідомив профільний міністр Микола Калашник за результатами засідання штабу з підготовки до опалювального сезону. Каже, окремий акцент на резервному живленні. Наразі підприємства тепло та водопостачання забезпечені ним на 75,5% від потреби. Калашник наголосив, до початку зими регіони мають наростити резервні потужності ще на 20%. Влада на місцях також отримала доручення провести навчання на випадок тривалих вимкнень світла, перевірити резервні системи опалення та створити запаси пального, техніки і матеріалів. На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію родин з дітьми ще із 16 населених пунктів Синельниківського району. Йдеться про Миколаївську, Петропавлівську та Українську громади. Упродовж місяця мають евакуювати понад 2100 дітей разом з родинами на безпечніші території. Допомогу з виїздом надають поліцейські та благодійники. Людей доставляють до транзитних центрів, а за потреби допомагають із подальшим розселенням. Для евакуації використовують броньовані автомобілі. Запоріжжя першим в Україні почало будувати підземні енергооб'єкти для захисту критичної інфраструктури від російських атак, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Каже, захисні споруди для трансформаторів уже витримали удари дронів «Камікадзе» та падіння кабу поблизу. На сьогодні захищено понад половину ключових трансформаторів. До зими планують завершити роботи на всіх таких об'єктах. Крім того, у Запоріжжі підземні конструкції вже зводять на двох трансформаторних підстанціях. За словами Федорова, це перший подібний досвід в Україні. Цього року українці не матимуть додаткового вихідного на День Незалежності. 24 серпня доводиться на понеділок, однак через воєнний стан цей день не є автоматично неробочим. За звичайних умов День Незалежності був би святковим і вихідним, але під час воєнного стану норми трудового законодавства про святкові та неробочі дні не застосовуються. Тож для більшості українців понеділок 24 серпня буде робочим. Водночас роботодавець може на власний розсуд встановити вихідний або змінити графік роботи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Ding da dong da ding da dong da dong da ding da ding da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні. Нове житло з вигодою 25%.
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
6: 7?
5: Ні.
6: 3?
5: Ні.
6: 33.
5: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
7: З 10 по 25 серпня. Умови акції на agromat.ua.
8: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто небо» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого».
9: Живий звук.
10: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стилобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Друзі, зберігаємо любов у серцях, в якому віці ми не перебували, і ділимося своїми почуттями з рідними та близькими, з усією країною, у тому числі з нашою допомогою. Пишіть нам у програму «Привітань та обіймів». Залюбки ваші теплі привіти озвучимо. Це був Михайло Поплавський, з вами все ще я, Дмитро Виногородський. За декілька миттєвостей актуальна інформація про погоду. Далі Тіна Кароль, Аліна Тім, Bad Boys Blue і ще багато класнючої музики. Сумувати вам не доведеться.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 18-23 тепла. На півночі плюс 23-30, місцями дощі та грози. На сході та у південних областях плюс 30-33, здебільшого сонячно та сухо. В центрі сьогодні 26-32 тепла, мінлива хмарність, подекуди пройдуть дощі. У столиці можливий дощ з грозою, на термометрах плюс 26-29.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Літо закінчується не колись.
2: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
1: 068 885 7007.
2: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
5: Саме так, друзі, простий спосіб, нагадую, підняти настрій собі, рідним, близьким, колегам, взагалі будь-кому, хто слухає Радіо П'ятниця, це написати у програму «Привітань та обіймів» через наш сайт radioп'ятниця.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Віта з міста Первомайськ передає привіт і вітає свого синочка Вову з днем народження. Тобі 11 років, будь завжди добрим, щирим і чуйним хлопчиком. Ми тебе любимо, твої рідні і близькі. Постійна слухачка пані Олена з Дніпра передає вітання донечці Олександрі. Ну як же ж без цього? Бажає продуктивного вівторка. Того ж самого, друзі, бажаємо ми всім слухачам Радіо П'ятниця. З нами будь-який день продуктивніший і у плані відпочинку, і тим більше у плані роботи.
4: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
5: 13 вересня Fields Garden BDNG. Павло Зібров. Наживо з легендарними хітами «Хрещатик», «Мертві бджоли не гудуть», «Вуса бренд» та іншими піснями. Живий звук, неповторна харизма і атмосфера вечора, сповненого теплих спогадів, музики та гарного настрою. Початок о 19:00. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
0: Радіо П'ятниця.

0: Ель Кравчук на хвилях Радіо П'ятниця, випив вина, а я нагадую, що сьогодні Міжнародний день піно-нуар, хто не знав. Друзі, ну а ви пам'ятайте, що ви не одні, не одна слухачка Радіо П'ятниця, і всі ми разом будемо слухати за 15 хвилин вечірню програму «Привітань та обіймів», і, можливо, хтось привітає сьогодні саме вас, а, можливо, ви будете серед тих, хто скаже добре тепле слово. 0800-33-2703.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель, також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
8: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
9: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
10: Ти зірка!
11: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором!
12: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
13: Соціальна реклама.
1: Радіо П'ятниця.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Романтична колекція на радіо «П'ятниця». Ваш вічний двигун любові –

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Збитки українській інфраструктурі від російської агресії вже перевищують 600 мільярдів доларів. Самотужки подолати такі наслідки Україні буде складно. Як заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, заморожені російські активи можуть стати важливим ресурсом для відновлення України. Він наголосив, Київ виступає за пряме використання цих коштів і планує активно обговорювати це питання з європейськими та іншими міжнародними партнерами. Водночас дипломат зазначив, рішення щодо використання російських активів має бути колективним. Майже 450 випадків фіктивних мобілізацій викрили у трьох областях України. У Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській областях вносили неправдиві дані до реєстру оборів. Слідчі кажуть, посадовці ТЦК штучно завищували показники мобілізації. До реєстру вносили дані про чинних військових, вигаданих людей, а також померлого захисника і військовослужбовця, який перебуває у російському полоні. Найбільшу схему викрили на Закарпатті. Там оформили майже 330 фіктивних мобілізацій. Підозри отримали 9 посадовців ТЦК. Польща поки не ухвалила рішення щодо надання Україні додаткових ракет для систем «Петріот». Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. За його словами, Вашингтон наполегливо закликає Варшаву передати Києву ракети, зокрема, такі звернення надходять від американського командування в Європі. Томчик наголосив, польські запаси ракет достатні та поповнюються. Остаточне ж рішення має ухвалити польський уряд. Здобувачі професійної, фахової, передвищої та вищої освіти, які мають право на відстрочку, отримують її на семестр, але не більше, ніж на 6 місяців. Про це йдеться у постанові уряду, що визначає порядок проведення призову під час мобілізації. Йдеться, зокрема, про студентів, магістрантів та аспірантів денної або дуальної форми навчання. Відстрочка не оформлюється автоматично на весь період навчання. За технічної можливості її можуть оформити через електронний кабінет військовозобов'язаного за умови підтвердження права державними реєстрами. Після позитивного рішення інформацію про відстрочку вносять до реєстру протягом дня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота, ергоцетал і глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
5: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Сьогодні вівторок, 18 серпня 2026 рік. Починається наша з вами улюблена програма. Я Вікторія Вікторівна Зубричук. Поряд зі мною Дмитро Виногородський. Програма буде йти 2 годинки з 16 по 18. 0800 33 27 03. Набирайте, виходьте в ефір, вітайте, поздоровляйте, запрошуйте, вихваляйте, кажіть компліменти, добрі, теплі, надихаючі слова тим, кого любите, бо це надважливо для кожного. Або ж, якщо є що сказати, а в ефір не хочете, то я зроблю це за вас. Я зачитаю ваші повідомлення з задоволенням. Значить, заходите на сайт Радіо П'ятниця, пишете повідомлення, скачуєте застосуночок Радіо П'ятниця на свої телефончики, пишете повідомлення. Дорогенькі мої, ще раз нагадую, що у нас попереду 2 години. Життя прекрасне. Я вас люблю, Радіо П'ятниця вас любить. І ми розпочинаємо.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі, таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
1: І от цього разу пройшла подача Крупського. Можна пробити. Крупський пробиває. І ні, це не забитий м'яч, але це дуже гостро. Це один із найгостріших моментів Харкова. Продовжується атака. Крупський, можна бити. Простріл і м'яч у ворота. Але офсайд. Крупський проти Азарова виконує простріл. І чи буде удар? Є удар, але не забиває зараз Харків. Нічого собі, це ж величезний момент. Момент для Батона Заберджі. Це момент, який мав зараз зрівнювати рахунок для харків'ян. Довга передача. І зараз трохи пожежу влаштовує Різник, але не забиває. Це шанс усього матчу для харківської команди. Когут не забиває. І напомилялися сьогодні футболісти обидвох команд.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Шукаєш роботу, де дбають про команду? «Фармак» запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
5: Кан святкує.
6: Кану 25 років.
5: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
6: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
5: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
6: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
5: Деталі на Файнатаун.com.ua.
7: Файнатаун, живий квартал.
8: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
9: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
8: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.

0: гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку місто Дніпро пані Анна. Олю, олю, олю.
2: Алло, я вас слухаю.
1: Ні, це я вас слухаю, весь світ вас слухає. Кажіть.
2: Значить, я починаю. Алісі 20 років, чудовий вік. Вітаємо з днем народження, бажаємо міцного здоров'я, успіхів у навчанні, надійних друзів і вірного кохання.
1: Пані Анночка, приєднуємось до ваших чудових, прекрасних, світлих, надихаючих слів. І від мене, і від пана Дмитра, і від радіо «П'ятниця», і щастя, і здоров'я, і благополуччя, і збування мрій обов'язково і іменинниці, і вам. Дякую, що з «П'ятницею».
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність, без суттєвих опадів, денна температура 20-25 тепла. На сході, за прогнозами, сухо, на термометрах плюс 25-30, у південних областях плюс 26-33, похмуро, переважно без опадів, але в Криму подекуди невеликі дощі. В центрі завтра 24-26 тепла, хмарно, опади не передбачаються. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів та плюс 20-24.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: На зв'язочку Черкаси пані Наталія. Ольо, ольо, ольо.
2: Алло, добрий вечір. Мене звати Наталія, я з Черкас. 28 років тому назад я виїхала з Черкас у Німеччину. І я скажу, що дівчата, які мають якусь мету, якусь ціль, виїжджайте. Все спроможно, все добре. Вже робиться. Сьогодні в мене день народження, мені сьогодні виповнюється 52 роки, і я хочу сама себе привітати якоюсь піснею Макс Барських. І я у мами у Черкасах, я доглядаю її, вона була у лікарні, я медсестра. Добре.
1: Пані Наталія, по-перше, дозвольте від свого імені, від імені Дмитра, від імені Радіо П'ятниця поздоровити вас з днем народження. Щастя, здоров'я, благополуччя вам побажати і сказати, що це чудово, що ви знайшли себе там, де ви себе знайшли. А від себе та й взагалі всім людям на планеті Земля я хочу побажати найголовнішого – бути щасливими. Тож, хай кожен знайде себе і знайде своє щастя, де б воно не було. Щастя, здоров'я, благополуччя всім хорошим людям на планеті Земля.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама.
3: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: Дорогенькі мої найкращі в світі п'ятничні привітання з сайту «Радіо П'ятниця». Первомайськ! Віта! Привіт, улюблене «Радіо П'ятниця». Хочу привітати свого синочка Вову. З днем народження, тобі 11 років. Будь завжди добрим, щирим і чуйним хлопчиком. Ми тебе любимо, твої рідні і близькі. Місто Ізмаїл, Одеська область, Володимир. Поздоровляємо Соколюк Володю з днем народження. Бажаємо щастя, здоров'я, мирного неба та душевного спокою. Від Люби, від Надії і від усіх сусідів біля будинку і дачі. До привітань! Приєднуємось! Дякую, що з п'ятницею!
3: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоу, думав просто заправитись.
6: І тут зависає.
5: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
2: 7?
1: Ні.
2: 3?
1: Ні.
2: 33.
1: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
3: З 10 по 25 серпня. Умови акції на agromat.ua.
4: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто небо» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого».
3: Живий звук.
4: 27 серпня о 19.00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись, обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт UA. Живий звук.
5: Радіо «П'ятниця».

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Місто Кропивницький, пан Володимир. Олю, олю!
2: Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Пані Вікторія, я хочу поздоровити мою дорогеньку внучку. Її фамілія Булатова Злата Ігорівна. Вона живе в місті Олександрія, Кіровоградської області. Там. Побажати її з неї саме здоров'я, саме головне здоров'я, здоров'я саме. О, терпіння. Всього найкращого. Юбілей 17 років сьогодні.
1: Боже, там... яка чудова дата у вашої внучки. Ви щасливий дідусь, я впевнена. Бажаю здоров'я, бажаю натхнення, краси і обов'язково, що найважливіше для кожної людини, це бути щасливим. Тож хай ваша внучка буде щасливою. Хай збуваються найзаповітніші мрії обов'язково. Вітаємо і дякуємо, що ви з п'ятницею.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Літо створено для відпочинку. Амірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Вітаю. Що тут у нас? Хліб, молоко. Тільки я знаю, як тобі краще. Це турбота чи насильство?
7: Насильство.
6: Допомога потрібна?
7: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
8: Дзвінки в межах України зі стаціонарних і мобільних номерів безплатні.
9: Ти граєш у падел?
10: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
9: тобі точно сюди.
10: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
9: На одному майданчику.
10: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
9: Квитки на sportbusiness.media.
11: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
12: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Одеській області 10 військовослужбовцям ТЦК повідомили про підозру через незаконне затримання громадян, а частині з них також у катуванні. Як повідомили у Державному бюро розслідувань, під час мобілізаційних заходів вони били людей, застосовували сльозогінний газ і примусово доставляли до ТЦК. Слідчі задокументували загалом 15 таких епізодів. 4 підозрюваних взяли під варту, ще 6 відправили під цілодобовий домашній арешт. Міністерство оборони України спростило правила тилових закупівель, щоб пришвидшити постачання для військових. Зміни стосуються, зокрема, пального, продуктів харчування, одягу та іншого забезпечення. Для пального скасували повторне погодження закупівлі у разі зміни ринкової ціни. Тепер бензин, дизель та авіаційний газ можна купити за актуальною вартістю. Для інших товарів встановили обмеження. Ціна в тендері не може перевищувати орієнтовно більш ніж на 10%. У Міноборони пояснюють, нові правила мають прибрати бюрократичні затримки, але водночас запобігти необґрунтованому завищенню цін. Понад 70 систем на базі штучного інтелекту та комп'ютерного зору вже застосовують Сили оборони України для ураження російських цілей. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Понад 200 компаній зараз виробляють безпілотники з технологіями ШАІ. Такі системи допомагають дронам орієнтуватись без супутникового зв'язку та розпізнавати цілі. У Міноборони планують, щоб у перспективі всі безпілотні засоби на фронті використовували технології штучного інтелекту. Водночас остаточне рішення щодо ураження цілі, як і раніше, залишається за оператором. Молдовські фермери погрожують масштабними протестами через пільги для українських вантажів. Асоціація «Сила фермерів» вимагає від уряду Молдови до 21 серпня переглянути рішення про знижку на залізничні перевезення українських вантажів. Фермери побоюються, що пільговий транзит може створити проблеми для експорту молдовської аграрної продукції. Вони також вимагають залучити їх до обговорення організації транзиту українських вантажів. Якщо влада не відреагує до встановленого терміну, аграрії погрожують розпочати масштабні протести. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота, ергоцитал і глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцитал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
5: Дорогенькі мої, найкраще в світі п'ятничницю годинку нашу другу наступну розпочнемо з повідомлень сайту Радіо П'ятниця. Катерина, місто Київ. Передаю привіт колегам з компанії «Житар.ок». Любі колеги, ми вже всі втомилися, але залишилося ще трішки і скоро додому. Городенка, пан Саша, Ліда Леонідівна, до тебе прийшли гості. Хватить бути на городі, йди до гостей. Янів Петрусь, великий привіт коханій дружині, яка крутить зараз закрутки. Чмоки-чмоки. Хочу передати привіт Віті Сов'яку, який скоро планує одружитися. Будь щасливий та веселий! Це від кума з Лондона. Всім вітання, до всіх привітань, приєднуємось! Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі, таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Із м'ячем харків'яни одразу ж вони втрачають його на 28-й секунді гри. І удар, момент, який швидкий м'яч від Шахтаря. Це один із найшвидших м'ячів за останні сезони в українській прем'єр-лізі і проводить його Невертон. 11-й номер Шахтаря. Йшла подача, верховий м'яч Педро Енріке грає першим і різним кулаком на виході підбирання за харків'янами. Класний сейв Різника. 16-та хвилина матчу. Харків створює перший справді гольовий момент. І Рашиця проти суперника вривається повз Вінісіуса Тобіса. І це має бути удар, удар заблокований від Раміка Гаджиєва. Капаються харків'яни за голову. Вони розкішний момент забити чемпіонам зараз втратили.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
5: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя «Відріел». ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. «Ріел». Будуємо як по нотах.
6: Дітей і не чути.
7: Ми Шоут Хілз. Батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
6: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
8: Вудхілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород – поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070.
9: Інстаграм – вудхілз.кию.
10: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
11: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
12: Legendary Rock Voices.
11: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
13: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
14: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.

0: Голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Вишгородський район. На зв'язочку пан Володимир. Алло, алло, алло.
2: Алло, алло. Доброго дня, Вікторія Вікторівна. Я хочу сьогодні привітати свою подружку. Їй сьогодні 18 серпня виповнилося 60, а мені 58. Вона на 2 роки старша мене. Я хотів би привітати себе і неї. Бажаю їй доброго здоров'я, гарного життя і сімейного благополуччя, щоб вона була завжди щасливою, як ви казали в прямому ефірі. І вітаю вашу все радіо «П'ятниця», що ви робите для нас, як то кажуть, добро.
1: Пан Володимир, я вам дуже дякую. Мене цікавить дуже важливе питання. Як звуть цю прекрасну дівчинку, вашу подружку?
2: Воробець Наталія Олексіївна.
1: Наталія Олексіївна, щаслива будьте, здорова будьте, грошовита будьте. Хай збуваються всі найзаповітніші мрії. І вам, пан Володимир, бажаю того ж самого. Дякую, що ви з «П'ятницею».
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність, без суттєвих опадів, денна температура 20-25 тепла. На сході за прогнозами сухо, на термометрах плюс 25-30, у південних областях плюс 26-33, похмуро, переважно без опадів, але в Криму подекуди невеликі дощі. В центрі завтра 24-26 тепла, хмарно, опади не передбачаються. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів та плюс 20-24.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: На зв'язочку Луцьк, пан Михайло, олю, олю.
2: Доброго дня, вже якась вже вечора.
1: Вечора, вечора, у нас вже вечір в Києві.
2: Хотів би Соні привітати, яка Соні двох іменинників. Свого батька і товариша Рому.
1: Як звуть тата?
2: Леонід.
1: Тато Леонід, товариш Рома, вітайте, бажайте.
2: Якась бажаю їм, ну, батькові, якась 63, щоб ще до 100 років якась ходив. Ну і колезі так само, щоб якась мирного неба, щоб всі були здорові. Скоріше та якась війна закінчилась нас. Але щоб виходити з перемогою.
1: Щастя, здоров'я і благополуччя обом іменинникам. Хай живуть хоч до 100, хоч до 150, хоч до 200. Скільки хочеться, скільки хай Господь і дасть їм років. Головне, щоб їх роки були щасливими. Приєднуємось до вітань. Дякую, що з п'ятницею.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: На зв'язочку славетне місто Київ, і у мене тут на вікенді Хвойки за вікном йде дощик. Прохолодний, але такий літній і дуже-дуже кайфовий. Володимир, місто Київ, алло-алло!
5: Алло-алло, добрий день!
4: Вітаннячка, що у вас там, дощик є?
5: Трапає трохи.
4: Трохи є, а ви в якому районі живете?
5: В Броварах.
4: В Броварах, боже, чудесний район, я в Вишневому, ви в Броварах, такі міні-містечка біля Києва, майже Київ, можна сказати. Розказуйте.
5: Майже.
4: Розказуйте, які привіти, кому і за що, і навіщо.
5: Коханій дружині, за помідори, даже ми катаємо, зараз ідемо.
4: Боже, які ви трудяжечки, як звуть хазяєчку дружину?
5: Світланка.
4: Світланка. Пані Світланка, ви велика умнічка. І ви, пан Володимир, молодець, що допомагаєте. Я бажаю вам неймовірно смачнючих помідорів, щоб хватило і до зими, і до Нового року, щоб було і до картошечки, і до закусочки. Хай все буде смачно, хай ваша родина буде красивою, щасливою, грошовитою українською родиною. Дякую, що слухаєте радіо «П'ятниця».
3: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
6: Боже, я кохаю.

0: продовжуйте відкривати Україну разом із Радіо П'ятниця і Валерією Мікульською в проєкті «Tour de Ukraine». Неймовірні місця, цікаві маршрути і натхнення для ваших літніх мандрів.
1: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід і ввечері. Реєструйтеся на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте подорож Україною.
0: Збирайте яскраві враження, а кілометри долайте з легкістю.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. В Карпатах, в селі у батьків чи парковими стежками. Де б не пролягав ваш активний маршрут, нехай він буде комфортним. «Флего» – ваш супутник у стіках, щоб активні вихідні, прогулянки та довгі літні поїздки ваші ніжки долали легко. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: «Кан» створює новий ритм Києва на Печерську. «Біоритм» – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1.5 гектара без машин.
7: В сучасному київському ліцеї «А+» ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
6: «Біоритм» від «Кан». Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
8: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
9: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
10: І тут зависає.
9: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
11: Навіщо тобі це?
12: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
2: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Місто Кривий Ріг від користувача маленького. Вітаю Андрія Козіброда з днем народження! Бажаю здоров'я, успіхів і всього найкращого. Звісно, до привітань пана Козіброда приєднуємось. А ще, дорогенькі мої, хочу сказати вам до побачення. Там, на вулиці, за вікном у мене зараз трішечки дощить. А я обожнюю, коли на вулиці дощик. І в мене є зелена парасолька з уліткою. Тому я вже побіжу на сьогодні, дорогенькі мої, додому. Кажу вам до завтра, обіймаю вас. Дякую вам дуже-дуже, що ви зі мною. Дякую вам дуже-дуже, що ви з п'ятницею. Ваша Вікторія Вікторівна Зуб-Рейчук.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
2: Береги, береги, берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Кола».
1: Я не можу співати, цього не буде, це буде лажа, давайте все відміняти. Але...
2: Салют, папа, а ти така тендітна, але відчуваєшся...
3: Але сила характеру. No.
1: Те, що дуже сильно боліло мені.
4: Це не любов, це те, що інше.
1: Ви створюєте таке шоу, якого немає, мені здається, ніде. Воно унікальне.
2: Дует «Кола» саме Размік.
5: Золота парічка, ще раз на парічку.
3: Мене віднесло в космос.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля – допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
8: Ти зірка!
9: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
10: Контент сервісу HBO Max, що доступно передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Між нами ніхто не збудує стіни. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
11: Соціальна реклама.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
13: Салю, це тільки я. Салю, comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de la maison, j'ai pensé à toi. J'ai un peu trop navigué, et je me sens fatigué.

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. До Верховної Ради України надійшли подання президента щодо призначення міністрів оборони та закордонних справ. На посаду міністра оборони Володимир Зеленський запропонував Євгенія Хмару, колишнього високопосадовця Служби безпеки України, який останній місяць виконував обов'язки глави Міністерства оборони. Міністром закордонних справ президент повторно пропонує призначити Андрія Сибігу, який очолює зовнішньополітичне відомство із 2024-го. 19 серпня питання призначення Хмари і Сибіги планують розглянути профільні комітети та Верховна Рада. Бельгія допускає можливість використання заморожених російських активів на користь України, однак наполягає, що юридичні, фінансові та системні ризики такого рішення мають спільно розділити країни Європи. Про це під час візиту до Києва заявив віце-прем'єр-міністр Бельгії. Каже, Брюссель не може самостійно взяти на себе ризик, за якого через 10-15 років Бельгії потенційно доведеться повернути заморожені кошти Росії. Йдеться про майже 210 мільярдів євро російських суверенних активів, значна частина яких заморожена в ЄС на рахунках бельгійського депозитарію «Євроклир». Німеччина готова інвестувати у розвиток відновлюваної енергетики в Україні. Про це заявив міністр довкілля Німеччини Карстен Шнайдер під час візиту до Києва. За його словами, розподілена генерація дасть змогу зробити українську енергосистему стійкішою та менш вразливою. Разом з міністром до Києва приїхали представники 17 німецьких компаній. Вони планують шукати українських партнерів для реалізації конкретних енергетичних проєктів. Шнайдер наголосив, Німеччина готова ділитись технологіями та інвестувати в енергостійкість України. В Україні планують скасувати термін «державна лотерея». Міністерство цифрової трансформації готує реформу лотерейного ринку. Там пояснюють, лотереї в Україні організовують приватні оператори, тому назва «державна» може вводити людей в оману. Після реформи право проводити лотереї отримуватимуть приватні компанії через аукціони. Одночасно в Україні планують перейти до європейської моделі з кількома великими операторами. Законопроект про реформу ринку Мінцифри планує подати до Верховної Ради у вересні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі, таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
1: І от цього разу пройшла подача Крупського. Можна пробити. Крупський пробиває. І ні, це не забитий м'яч, але це дуже гостро. Це один із найгостріших моментів Харкова. Продовжується атака. Крупський, можна бити. Розстріл і м'яч у воротах. Але офсайд. Крупський проти Азарова виконує простріл. І чи буде удар? Нічого собі, це ж величезний момент. Момент для батона Заберджі. Це момент, який мав зараз зрівнювати рахунок для харків'ян. Довга передача. І зараз трохи пожежу влаштовує Різник, але не забиває. Це шанс усього матчу для харківської команди. Когут не забиває. І напомилялися сьогодні футболісти обидвох команд.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Кан святкує.
5: Кану 25 років.
4: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
5: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
4: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
5: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
4: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
5: Деталі на finetown.com.ua.
6: Файнатаун, живий квартал.
7: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
9: 7?
8: Ні.
9: 3?
8: Ні.
9: 33.
8: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
10: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
11: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоу, думав просто заправитись.
12: І тут зависає.
11: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
13: Навіщо тобі це?
14: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloa.ua. Я
1: і друзів розумію. 13 вересня Fields Garden, ВДНГ, Павло Зібров. Нашого з легендарними хітами «Хрещатик», «Мертві бджоли не гудуть», «Вуса бренд» та іншими піснями. Живий звук, неповторна харизма і атмосфера вечора, сповненого теплих спогадів, музики та гарного настрою. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність, без суттєвих опадів, денна температура 20-25 тепла. На сході за прогнозами сухо, на термометрах плюс 25-30, у південних областях плюс 26-33, похмуро, переважно без опадів, але в Криму подекуди невеликі дощі. В центрі завтра 24-26 тепла, хмарно, опади не передбачаються. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів та плюс 20-24.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітання усім, хто прагне вражень та емоцій. У нас із «Tour de Ukraine» з цим завжди повний порядок. Продовжуємо свою велику подорож країною. Сьогодні навідаємось до ошатного родового маєтку. Цей куточок Хмельниччини якимось дивним чином обходить і не торкається час. Це колишня домівка гайсинського старости Петра Чечеля. Один із найкраще збережених маєтків на території України розташувався на Хмельниччині у маленькому селі Самчики. На 20 гектарах музейного комплексу сліди культур усього світу. І головна окраса – панський будинок у стилі класицизм, що був такий модний у 19 столітті. Садибу у Самчиках першим почав облаштовувати заможний шляхтич Ян Хоєцький ще на початку 18 століття. А згодом майже 100 років тут панували Чечелі. Вашу увагу неодмінно приверне так звана амфілада – 5 абсолютно різних зал, що переходять одна в одну. Блакитна, римська, червона, опочивальня і китайський кабінет. За більш ніж 100 років там робили реставрації, але з мінімальним втручанням в інтер'єр. Дістатися Самчиків найшвидше від Хмельницького. Всього 60 кілометрів. Раджу їхати автівкою або, як схочете, рейсовим автобусом. На території функціонує повноцінний музей, тож можна замовити екскурсію. Ну і, звісно, відкриваємо Україну разом, бо вона того варта. Мандри – це найкращий спосіб зарядитися. Крокуйте назустріч літу з легкою душею, відчуваючи легкість у кожному кроці.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо «П'ятниця» і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».
3: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене з

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може пошкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково згадайте за інструкцією. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама. Де море, там Лідо. Де ми, там настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Канн святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
3: Канн святкує. «Республіка» дарує.
5: Деталі на republika.kyiv.ua.
6: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у «Хезбургер» треба сходити.
8: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
7: Всього за 135 гривень.
9: Деталі на сайті «Хезбургер.ua».
10: «Хезбургер»!
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання.
4: Чому я так і не поїхав на море?
3: Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
5: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
6: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
7: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором.
8: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: в Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Велика Британія не відмовиться від підтримки України попри погрози Росії. Прем'єр-міністр Енді Бернем заявив, що Лондон підтримуватиме Київ на 100% і залишатиметься поруч у час скрути. Так він відреагував на попередження Москви про можливі наслідки через постачання Україні британських дронів. Нагадаю, Україна використовує безпілотники для завдання ударів на великій відстані по нафтопереробних заводах та логістичних об'єктах Росії. При цьому в Міністерстві оборони Британії не підтверджують, чи використовуються в цих ударах британські БПЛА. Новий митний кодекс представили у Верховній Раді України. Документ має наблизити українські митні правила до законодавства ЄС. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, це є умовою для отримання 1,5 мільярда євро міжнародної допомоги. Проект передбачає перехід митниці в електронний формат, європейські процедури та прозорий механізм оскарження рішень митників. Кодекс планують запровадити з 2028 року. Поки що законопроект не внесли до порядку денного. Засідання Верховної Ради кілька разів переривали через повітряну тривогу. «Укрпошта» планує до кінця вересня встановити у своїх відділеннях 600 внутрішніх поштоматів. Наразі такі пристрої вже працюють у 15 областях. Через високий попит на послугу самообслуговування компанія закуповує додаткове обладнання. Паралельно «Укрпошта» розширює мережу вуличних поштоматів. До кінця року їхню кількість планують збільшити до кількох тисяч. Зокрема, у Києві, Одесі, Львові, Дніпрі та інших великих містах уже стартував проект із запуску першої тисячі таких автоматів. За словами гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського, загалом мережа компанії налічує понад 7 тисяч об'єктів обслуговування. В Одесі обстежили пам'ятник Дюку після зняття захисних мішків. Фахівці Одеської державної академії будівництва та архітектури значних пошкоджень скульптури не виявили. Експерти зафіксували окремі механічні пошкодження та сліди поверхневої корозії, що не становлять загрози пам'ятнику. Також з'ясували, що плями на верхній частині скульптури – це сліди реставрації початку 2000-х років. Після детального звіту фахівці вирішать, як повторно законсервувати пам'ятник. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
8: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріал та Босфорус Девелопмент. У ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріел. Будуємо як по нотах.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність, без суттєвих опадів, денна температура 20-25 тепла. На сході за прогнозами сухо, на термометрах плюс 25-30, у південних областях плюс 26-33, похмуро, переважно без опадів, але в Криму подекуди невеликі дощі. В центрі завтра 24-26 тепла, хмарно, опади не передбачаються. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів та плюс 20-24.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Дітей і не чути.
5: Ми Шоут Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
4: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
6: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм woodhills.kyiv.
7: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтевий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталя Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
8: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
9: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
6: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
7: Ти зірка.
8: Ти граєш у падел?
9: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
10: тобі точно сюди.
9: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
10: На одному майданчику.
9: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
10: Квитки на sportbusiness.media.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця. Oh!

Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Із м'ячем харків'яни одразу ж вони втрачають його на 28-й секунді гри. І удар, момент, який швидкий м'яч від Шахтаря. Це один із найшвидших м'ячів за останні сезони в українській прем'єр-лізі і проводить його Невертон, 11-й номер Шахтаря.
3: Йшла подача, верховий м'яч Педро Енріке грає першим і різним кулаком на виході, підбирання за харків'янами.
1: Класний сейв Різника. 16-та хвилина матчу. Харків створює перший справді гольовий момент.
3: І Рашиця проти суперника вривається повз Вінісіуса Тобіса. І це має бути удар, удар заблокований від Раміка Гаджиєва.
1: Капаються харків'яни за голову. Вони розкішний момент забити чемпіонам зараз втратили.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто небо» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
6: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
4: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність, без суттєвих опадів, денна температура 20-25 тепла. На сході запрогнозовано

0: термометрах плюс 25-30, у південних областях плюс 26-33, похмуро, переважно без опадів, але в Криму подекуди невеликі дощі. В центрі завтра 24-26 тепла, хмарно, опади не передбачаються, у Києві очікується мінлива хмарність без опадів та плюс 20-24.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо «П'ятниця».
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі.

0: Шашлик шкварчить, музика качає. Літо на радіо «П'ятниця».
1: Давай відмінимо всі

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Кола».
1: Я не можу співати, цього не буде, це буде лажа, давайте все відмінять. Але...
2: Салют, папа, а ти така тендітна, але відчувається...
3: Але сила характеру. No.
1: Те, що дуже сильно боліло мені.
4: Це не любов, це те, що інше.
1: Ви створюєте таке шоу, якого немає, мені здається, ніде. Воно унікальне.
2: Дует «Кола» саме Размік.
5: Золота парічка, ще раз на парічку.
3: Мене віднесло в

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Літо закінчується не колись.
2: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
1: 068 885 7007.
2: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність, без суттєвих опадів, денна температура 20-25 тепла. На сході за прогнозами сухо, на термометрах плюс 25-30, у південних областях плюс 26-33, похмуро, переважно без опадів, але

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці

0: чола.
1: Радіо П'ятниця.
2: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: Шашлик шкварчить, музика качає. Літо на радіо П'ятниця.
1: А десь у Криму

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Якщо настрій є, значить п'ятниця поруч. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

в Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Нетиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

Моє шепотіло сім'я, не для мене сміялися очі, не для мене писали рядки. Хто ж кохана мені так наброчив, хто життя розірвав на

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. До Верховної Ради України надійшли подання президента щодо призначення міністрів оборони та закордонних справ. На посаду міністра оборони Володимир Зеленський запропонував Євгенія Хмару, колишнього високопосадовця Служби безпеки України, який останній місяць виконував обов'язки глави Міністерства оборони. Міністром закордонних справ президент повторно пропонує призначити Андрія Сибігу, який очолює зовнішньополітичне відомство із 2024-го. 19 серпня питання призначення Хмари і Сибіги планують розглянути профільні комітети та Верховна Рада. Бельгія допускає можливість використання заморожених російських активів на користь України, однак наполягає, що юридичні, фінансові та системні ризики такого рішення мають спільно розділити країни Європи. Про це під час візиту до Києва заявив віце-прем'єр-міністр Бельгії. Каже, Брюссель не може самостійно взяти на себе ризик, за якого через 10-15 років Бельгії потенційно доведеться повернути заморожені кошти Росії. Йдеться про майже 210 мільярдів євро російських суверенних активів, значна частина яких заморожена в ЄС на рахунках бельгійського депозитарію «Євроклир». Німеччина готова інвестувати у розвиток відновлюваної енергетики в Україні. Про це заявив міністр довкілля Німеччини Карстен Шнайдер під час візиту до Києва. За його словами, розподілена генерація дасть змогу зробити українську енергосистему стійкішою та менш вразливою. Разом з міністром до Києва приїхали представники 17 німецьких компаній. Вони планують шукати українських партнерів для реалізації конкретних енергетичних проєктів. Шнайдер наголосив, Німеччина готова ділитись технологіями та інвестувати в енергостійкість України. В Україні планують скасувати термін «державна лотерея». Міністерство цифрової трансформації готує реформу лотерейного ринку. Там пояснюють, лотереї в Україні організовують приватні оператори, тому назва «державна» може вводити людей в оману. Після реформи право проводити лотереї отримуватимуть приватні компанії через аукціони. Водночас в Україні планують перейти до європейської моделі з кількома великими операторами. Законопроект про реформу ринку Мінцифри планує подати до Верховної Ради у вересні. Це поки ще всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Тільки пісні, перевірені часом. Радіо «П'ятниця».
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

0: Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Велика Британія не відмовиться від підтримки України попри погрози Росії. Прем'єр-міністр Енді Бернем заявив, що Лондон підтримуватиме Київ на 100% і залишатиметься поруч у час скрути. Так він відреагував на попередження Москви про можливі наслідки через постачання Україні британських дронів. Нагадаю, Україна використовує безпілотники для завдання ударів на великій відстані по нафтопереробних заводах та логістичних об'єктах Росії. При цьому в Міністерстві оборони Британії не підтверджують, чи використовуються в цих ударах британські БПЛА. Новий митний кодекс представили у Верховній Раді України. Документ має наблизити українські митні правила до законодавства ЄС. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, це є умовою для отримання 1,5 мільярда євро міжнародної допомоги. Проект передбачає перехід митниці в електронний формат, європейські процедури та прозорий механізм оскарження рішень митників. Кодекс планують запровадити з 2028 року. Поки що законопроект не внесли до порядку денного. Засідання Верховної Ради кілька разів переривали через повітряну тривогу. «Укрпошта» планує до кінця вересня встановити у своїх відділеннях 600 внутрішніх поштоматів. Наразі такі пристрої вже працюють у 15 областях. Через високий попит на послугу самообслуговування компанія закуповує додаткове обладнання. Паралельно «Укрпошта» розширює мережу вуличних поштоматів. До кінця року їхню кількість планують збільшити до кількох тисяч. Зокрема, у Києві, Одесі, Львові, Дніпрі та інших великих містах уже стартував проект із запуску першої тисячі таких автоматів. За словами гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського, загалом мережа компанії налічує понад 7 тисяч об'єктів обслуговування. В Одесі обстежили пам'ятник Дюку після зняття захисних мішків. Фахівці Одеської державної академії будівництва та архітектури значних пошкоджень скульптури не виявили. Експерти зафіксували окремі механічні пошкодження та сліди поверхневої корозії, що не становлять загрози пам'ятнику. Також з'ясували, що плями на верхній частині скульптури – це сліди реставрації початку 2000-х років. Після детального звіту фахівці вирішать, як повторно законсервувати пам'ятник. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.

0: в Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. До Верховної Ради України надійшли подання президента щодо призначення міністрів оборони та закордонних справ. На посаду міністра оборони Володимир Зеленський запропонував Євгенія Хмару, колишнього високопосадовця Служби безпеки України, який останній місяць виконував обов'язки глави Міністерства оборони. Міністром закордонних справ президент повторно пропонує призначити Андрія Сибігу, який очолює зовнішньополітичне відомство із 2024-го. 19 серпня питання призначення Хмари і Сибіги планують розглянути профільні комітети та Верховна Рада. Бельгія допускає можливість використання заморожених російських активів на користь України, однак наполягає, що юридичні, фінансові та системні ризики такого рішення мають спільно розділити країни Європи. Про це під час візиту до Києва заявив віце-прем'єр-міністр Бельгії. Каже, Брюссель не може самостійно взяти на себе ризик, за якого через 10-15 років Бельгії потенційно доведеться повернути заморожені кошти Росії. Йдеться про майже 210 мільярдів євро російських суверенних активів, значна частина яких заморожена в ЄС на рахунках бельгійського депозитарію «Євроклир». Німеччина готова інвестувати у розвиток відновлюваної енергетики в Україні. Про це заявив міністр довкілля Німеччини Карстен Шнайдер під час візиту до Києва. За його словами, розподілена генерація дасть змогу зробити українську енергосистему стійкішою та менш вразливою. Разом з міністром до Києва приїхали представники 17 німецьких компаній. Вони планують шукати українських партнерів для реалізації конкретних енергетичних проєктів. Шнайдер наголосив, Німеччина готова ділитись технологіями та інвестувати в енергостійкість України. В Україні планують скасувати термін «державна лотерея». Міністерство цифрової трансформації готує реформу лотерейного ринку. Там пояснюють, лотереї в Україні організовують приватні оператори, тому назва «державна» може вводити людей в оману. Після реформи право проводити лотереї отримуватимуть приватні компанії через аукціони. Водночас в Україні планують перейти до європейської моделі з кількома великими операторами. Законопроект про реформу ринку Мінцифри планує подати до Верховної Ради у вересні. Це поки ще всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

0: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Велика Британія не відмовиться від підтримки України.